Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ngũ kù yì lê vè sà vè kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè wù lù tù lê kì chê chê yì nì yô rô kù vè sà vè ngũ kù yì phù kô nù lê. Yô ngũ kù yì lê vè sà vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kê tà sà sàn kê wù lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yà kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram pram. Bila sebu uwi te atapa me anake menek lengke pulo purwari berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka til richivye menek lengke pulo meta mele etinine ika felak febi kwe wukunda kasa kura kura kofi sabalele sebu uwi sa kalola nye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale wo kui la bere ke motu mwe ya woro le mlek bunke tu wo we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ola iri la we le mi buru buru.

0: Tên này bí cả là cả lơ ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ bộ mộng lơ tù tù gù tà vơ. Anh em ngủ yê yê phơ ủ quỳ lơ vơ sơ vơ cơ rơ tù gù gần đà rơ rơ nơ yê cụ tù bộ vya. Quay tè ủ lơ tù lơ kì chê chê ê ni yô rô kù vơ sơ vơ ủ quỳ phụ cô nụ lơ. Yô ủ quỳ lơ vơ sơ vơ cơ yê sàng vô tà bò yi. Kê tà sơ sơn kê ủ lơ phơ tù phá kê sà nơ kê prì mà tà tè lù jù bơ tà mù nì yê kù rô jù bơ tà mù nè jù bà vô tò pram prang blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu ukwi sa kalola nye in ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa ulurure abai mena faru we kula yi la we le mi nguru
1: demi o moto gun awa kan e nagbara chwala pa pipe ne re togo bibe asoko eto chika pe achwala pa ama aboche no na imeji ona chenchen Aboche ti nojo ma mere, lo nojo ma mejo o chuyawa, nere savan, central, maritim, mdwa bibe, mplato. Akbare ke jie, obo lo ti nojo me fale nogu, lo ntantan o chuyawa, aboche nere kara, mnere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angonfwe, ene wakane an, mba dire fwe ne bolo chabo kagba, acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon si tan wema kanfwe, ebo bane wema londi be, chikanyari acho alakpa melo e akofwe. Bo wawane ni ekbagbe mbi adire fwe ne kagba, acho alakpa an, okmanju ni elon la bone yese mwen, mbe akofwe. Fun acho alapa mbe bogba ka suna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na to be fun